0: 빵 위에 하.
1: 베타히 우마타 파나 에페라 가레치 노라히 테레우 가고에 파가 에탐 오코에 토누 가메 하 야로 마이게 웨네 쿠푸 라히 야케 타쿠 피하 위 테레우 오테 포고 가우아 헤탐 헤하 테라에 아라 페네 나 코레루 오룽아 테 파이 토누 야라 타우 안노 카페라 Me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Ka koe rango tia ue rā kōrero ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tūmai a etahi o mātau. Heo, kare rūwe, ka pēnā nā kōrero o te pai. He, ka haka te ketaku pīhau I te reo o te tangatara. Ana, me tau mātau mō o te ki ue rā kai te rātaha.
2: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou aua te atua e ke arawa. Waka e ke matamai wai pika huri hi aruri ma tūtū tara noa mua I hakoe.
3: Ko te toa o te tangata ki te whiu I tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu I tana reo, kai roto tonu I tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata I te wairua. I te wairua o nā kupu e whakamahingi ana.